0: Federico.
1: Naam, karibu kwenye michezo Jumatatu ya leo. Tunaanzia hapo Ujerumani, Uhispania, EPL kule tutakwenda na hata Afrika pia tutafika. Mimi ni Suleiman Mwiru, niko na